0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gärna in för en kaffe och en prat om båt, bolig eller drömmen du går med. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparen OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nu på alesundescape.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är veknyheterna. Oljeprisen faller kraftigt efter signaler från fredssamtaler i Iran-krigen. Den är nu under 100 dollar fatet ifølge E24. USA:s president Donald Trump säger att Iran-avtalen stort sett är framförhandlat. Samtidigt meddelar han att han inte vill förhaste en avtale. En 2 år gammal gutt är funnet efter en dramatisk letaktion på 13 timmar i Sverige. Han blev funnet med varmesökande kamera och de hörte barneskrik lika för de fant ham eller Expressen. På Filippinerna är minst 3 personer döda efter att en byggning under uppföring kollapsat och 17 är fortsatt savnet. Byggningen kollapsat så att den traff ett hotell vid sidan av och en malaysisk hotellgäst döde. 430 bensinstationer är lagt ned sedan 2020, skriver Nettavisen. En analys från Menon Economics anslår att Norge vill ha 730 betjente stationer i 2034. I 1969 hade Norge över 4000 bensinstationer. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: på AFK kvinnor här. 30 maj klockan 14 spelar vi hemmakamp mot Brann. Det blir vitt, god stämning och toppfotboll. Hoppas vi ser dig på tribunen. Vi ses.
1: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är veckonyheterna. Iran vill diskutera sitt atomprogram med USA dersom Washington uppfyller sina förpliktelser I en potentiell intentionsavtal som det förhandlas om, det upplyser en högtstående iransk diplomat, skriver Reuters och NRK. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtal med Iran kan vara klar idag. En kvinna I Ullensaker skal I natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann I 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller I Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att en Iran-avtal kan komma idag. Rubio understryker viktigheten av diplomatiska lösningar, men att Israel har rätt till att försvara sig. President Donald Trump menar det viktigaste är att avtalen blir god, inte att den blir fort färdig. Oljeprisen falt med 5,5% efter helgas utveckling. En kvinna i Ullensaker ska i natt ha blivit utsatt för våld av en för henne okänd man i 30-årene, meddelar flera medier. Politiet brukte elektrosjokkvapen för att få kontroll på mannen. 430 bensinstationer är lagt ned sedan 2020, skriver Nettavisen. En analys från Mendon Economics anslår att Norge vill ha 730 betjente stationer i 2034. I 1969 hade Norge över 4000 bensinstationer. Svenska gränsbutiker har rekordomsättning efter att Sverige halverte moms på mat och den norska krona styrket sig, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gul container!
2: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är veknyheterna. Pave Leo ba i dag om unnskyldning för att den katolske kirken väntat i flera hundra år med att fördöma slaveriet. Han beklager också specifikt rollen som Vatikanet spelade i att legitimera slaveriet och kallar det för ett sår i det kristna minnet. Iransk UD säger de har ett ramverk men att en avtal med USA inte är närt förestående. Den möjliga intentionsavtalen innehåller heller inte någon konkreta detaljer om styrning av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hävdar att en avtal i stor grad är framförhandlat och utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtal med Iran kan vara klar idag. En kvinna i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vignetterna. Tre norske Gaza-aktivister landet i dag på Gardermoen efter att ha blivit löslatt från israelsk varetekt. De tre blev pågrepet av israelske styrker under den internationella flotteaktionen som hade som mål att bryta Israels blockade av Gaza. Man i 20-årene som är siktet för drapsforsøk efter en allvarlig voldshendelse i Stavanger lørdag varetektsfengsles i 4 uker. En man i 30-årene blev fraktet till sykehus med allvarliga skador efter hendelsen. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte matmomsen og den norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Per-Mathias Høgmo er ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitlen denne sesongen. Til slutt tar vi med at det satt ny varmerekord for mai i Storbritannia, det melder Sky News. Det ble i dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Ryssland varslar en angreppsbølge mot Ukrainas huvudstad Kyiv och ber utländska statsborgare och diplomater förlåta byn. Ifølge det ryska utrikesdepartementet vill angreppen rättas mot den ukrainska försvarsindustrin i huvudstaden. Irans utrikesdepartement säger de har ett ramverk, men att det inte är i närheten av en fredsavtal med USA.
2: Den möjliga intentionsavtalen innehåller heller inte någon konkreta detaljer om styrning av Hormuzstredet. USA:s president Donald Trump hävdar att en avtal i stor grad är framförhandlat och utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtal med Iran kan vara klar idag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp. Det sier sjef i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 mennesker mistenkes å ha dødd av Ebola i Kongo og Uganda de siste ukene. Til slutt tar vi igjen med at Kong Harald i dag reiste med helikopter til flyplassen i anledning fylkesturen til Vestland etter at det oppstod problemer med kanalbrua i Tønsberg. Broen ble stengt på grunn av en teknisk feil, noe som har ført til lange køer gjennom hele Tønsberg i dag. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Nöje seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
5: Vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kart.no.